Radi Mosambiki mushudi wa mpulele vasisi na mararu wako ya tamiloko ni mararu mwara setembro mwako wa dujumili ivin sesh na pere singuro kumari hapari international esi kwa ramuto muloko masipuwa huvesha mpuhalaka na huwepa wa mtupi laka nrome la wala tana mosa ya vusi isu nroko mihalaka shikapati hapari sajule vusi mkuwa hai wale rompuhuru wa sumana laka nrome la wata usapraka muloko mosa mruhele mpiso kumula selieni wata usapraka muloko mili mitokusa sana koso Enover hapa international, enover mso praka mloko miraru, nroku milaka nopichi hapari suku mila sawampula, wanemelaka nila ni hapari suku sawampula mpato pacheria, ni nro mushudu hivwa ntulashirana. O sentra teknika, Benedito Antonio Shamu, mushudu sanja ukushtu. Bon dia.

Muhigili ya le maaparaka na hawa mosaru Yo holi ya nene tufurandre neto Natamu wari hape natamu waku wawili yala Wapanya wapanya wakana mkudra mtoko wapanya Mahonya nyelampa holi ya nene hikunle Mwatumi hana malashi kuni wa mosaru ayo Natamu waku wawili yala 5h25 Damaija Vanno Chevasi Suila Ya Namararum

Temo ki raka musi apapaka tumi mathala ani hiya van lakan hata woli melavo ni hinona woli me mata sahu ni mahiene a tumi ha amnama ne ya hiya van lakan leli ran roko leva sisu ila ya namara tres putos

0: no ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nke mphanya bakaleke wera mali ko weta meto masa pahi
2: mohano sheni irane ni meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona menye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olya ka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi manaka onuweke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mwawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahaolelo omusi waka pela mari nyorupala ni maninyo
0: mia nokera kihina tuupu wela mukalelo yowo
2: atuba manyi munna penta mari nyu hata nari
1: ayo kina penta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa mwaraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyuwo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno kala paporera murima
3: ni rento ko hiyo mukale no yoya sosi bani mirerelo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, komala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatila. Musuele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuva. Oko malela, no topo rene.
0: Masi onyumwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale, otu waka epome. Ni animba hamayule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba hekema sipahi. Nakala mahasa, epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa, mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namuruwa, matuvi, mihoko roko, so hiheluwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, no viri hamieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o heluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi ware sana, olipi heriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distritu ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Mama Rosa, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Roho wele no kiviha.
0: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Mureti olola muntuma ni mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera la to uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
2: Mano nyuma ama Rosa, vaka ahiru maile murete yolo, lakini kelo wereka sahi, uwi vashi itwala, no kuma alihamiria.
0: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene, ni nrume la makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohinlimwa, ona akapela musi otene, ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe ke kaima ama Rosa. Nimekinona were matahu kerere mirisi nki pale.
0: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohu kwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni panyavo.
1: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke mire matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi wa resan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
3: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa enialieri Mozambiki.
4: Oni woni hirene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani woro romelea mukale loaya wa bateria woli pashantapu orina eweri leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene niekekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no murumele ya kapele muweha kamaripe duawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno. O pia smartphone musia, atekono onlima liliwa ni popi vinko. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka maripe duawe na ve murumele ka kutani higu. Ahonea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itandi wa protetoria vituru wa mahala niwene.
5: La de Neymar, 5:55 minutos. Se puede tomar ligero en la patane, monuguria, no veja en patane, no morroco mata. Hata morroco, peheria, wait, me cuesta ni vasi, suila, ya na mararu. Me cuesta mi loco en maramarra, se den por moco la 2026. Kana mara patamu nuwirina yo malele na mararu ye kumi ya muretele lave na mararu ya paraka bondia Neymar.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilati ba. Musuele wira mutia no we melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuwoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuva. Okomalela, notoporene.
0: Masi on yu mwaka we mutia na owe melela. Kivandrele la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi lwa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Ohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere. Otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohilwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili. Aikuru omiholi. Mupi waresan. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministro. Nekota ya ERPF oitupolmil. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito. Ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Radio Mozambique moshodio wampula. Katwa kendo kumera mutuku manu wa asemblea provincial. Kwani hino miya kama seka mosa samule provincial wampula kala mpantra. O miteko samuhaku, miteko solima. Na kala sekale miteko soso ma sa se kumi miseke naku

Bom dia. Ngiyaphosa lapho ngilapho sokhophela. Mukhupha lapho ngene shapu, onikela usuli holelo, mirukusela bwahu, varare wa olipihera muratele, ni urana wa tumula kwani mahu. Omuthenke soni wanamulo ko mithana miraru, wanemosa wanasunzu ni dash onu. Mosambiki ni Angola, onipela olipihera opatani, wami wenano welapho sopili. Uyila kokomeli hiwa miteko sametelo watu, ayilapho sopili. Siso nsana pamo maputu, ilapo so Mosambiki ni Angola, so kere kwa migwa nano wa mpantra wa migrasao. Inapo si lihwe sana ni mahoele mwala na mapolisi ilapo wa Angola, Manuele Ome, wakati warinawe mvanelo ni pimera ministra mwala poni mahu, Benvinda Levi, wa mpura mshukuramu teko warinawe mwala poni mahu. Na mawa heria mehasa sharia, Emilio Kome, oni wa heria wera, woni heri wa varia televizao, nakali ukumi heri wa muradio ni, wakala wakani riaka metu loratra opuki wa mulatu wa Vinasio Mundlani. Emilio Kome, oni weheria okala mupuelo wore ra, nomala okoti heri wa nitribuna supremu, weni heri wa nitelevizao, hatuku mihiri wa muradio ni, wa mporo wakatu nikelawe, opuki waka suhi mia sa mishteru publiku, sinimutu wa Vinasio Mundlani, okumi heri ya ikirini, wakati wa matanle, wa ipuruma puruma sa kumelela. Moro wa pandre sekunda ferayela, wachitasa wakumboyu poma ulishinga provinsi ya Uniasa, watenye riweni wapata wa malushu. Sinduko suilihawe, memhupi asensapi, wakala mapombeiru Uniasa, Ernesto Madini. Irau ni tumereria, watapuliwa metelo wa mpahari, interihingwe ni lapo ya Estados Unidos wa Amerika. Nutukuliwa, merelo sotene, situkulingwe ni lapo ya Estados Unidos wa Amerika. Siso pa hetonro wawe, otukulela oviri wa wampohiro wa mpahari wa Ormonds. Washington irao, ya hemeleria unteriria ekoto, mayu kumulokoni matana malimura junyu, ovindre, miwa nanu yola, wa unterihi wa ekoto, wakaili ngwe wanamona ni laposa ometi orienti. Leloto, wahivari haniwa, otukuleli wa oviri wa waya, wampohiro wa mpahari wa Ormonds. Waipisavo ilaposa opili, Sati kila totupela na wakodro, kivo sootene saavanyi haniwe, sitarihilingwe. Mambenya supivinti, amushi ntransana ilia jimaurisi yash, wampira mitanui mwakula wetu. Nilelo, wakala nromelo, noviraka, mkuha mkinaku wakani, onrodiki wa mwahiyu, elapo ya Uganda. Wagrupu A, oriawe Mosambiki, Namibia, omalihendria mikumunusiye safaji dukurupu, ni mitupu sopiraka metana mishishe, opuro opacheria. Mosambiki wa Nanli, mitupu sopiraka metana mosa. Enamani liela yansana Namibia, amushintale Seychelles, wa mpira miraru mwakulavuetu. Olelo Angola, onrodika nilezotu, Malawi ni Komorish, mahoela grupu B. Afrika Suli, onrodika ni Eswatini. Zambia ni Botswana. Ya sari hapa silapo ya pso kopela. Depuli kisoma ni Santos Augusto.

Sipunani kuruna korowani Katakendo kumehira miteko kumelu asemblea provincia Panya hini uwa mia kamasikamu sa samule provincia la wampule Kalaya kihima kutuliwe mpanta Samiteko samuhaku Solima Sekumi Sosoma Nisikina kwayo ndani huko nto na nani limtukwa na ulira na assembly provincial awampula

15:19. Nos crela Abdullah Fai. Oni kumheri ya soku mena sa wampula mkwa haya mosene ni huku nana olelo. Sintoko wa swelling haka, vosi sukani wendro kumihiri ya waha, watatara mteko sa wa asemblea provincial. Sipunye ni asira neaka. Kumelo yansana, olelo va. Mpaka melo. Radio numero ropo heraka ni mitoko yesandrava na imakuwa ami manlea huria na soku mela sawampula masukwa hovri kana molu mwahu epatani mpaka e 4 hora yeshe kuwa katuwa huria na ihapari na antena nasional na malo huria na ihapari miteko sahusa na koso soki mwasa kutai namuna masipo mpaka e 5 hora Sinkoro tukela tohuria ni hapa na antena nasional. Otalo ni waya mosuela uero nkala kwa wakati wa programa yo mosuela murati ni kalo so sorate la masipo inamara rusote. Yae kala rumu yetu lo kene nroverikani. Ese zora yo hiu hapari. Na malohuria ni hapari. Wupu shiria nasa ni huku na naolelo muhinamwa ni huku ni so kumelela. Na malohuria na ni huku ni so kumelela. Kero vira vira mawani wile lihana okohana ihali samba kuvani osuela ana munjene na muna sinivir hela hata si ndroa vir hela kwarta fere la ya olelo yanla sinikumele la mawani muteteni bairo kamusa kamusa Zora ya uhiyo ni minuti mloko mitano mitano kati wola shirena uhiyo puro na hira kashirika huwa ntrava na ikunya andropa hira ni miteko ya sani huko nana olela lope ntela ni kumi paraka ni kuma alela nyotene ni huko nana olelo kale ya paraka mwere wa panye shikali wa kuvea letra mkwa haya pie wa sorera roaya Vanilla, Vanilla wa muretele, yupushirane sorera, sorera utarhela, sorera utara, sorera wiwa. Ikanle sintapanya metel wa binatamu. Ikanle sintapanya metel wa muteteni. Yona na rao thonyana, hata uthonywa wira pia lale. Ya hari yale mutetwela huwa kelo kalaka mwale iwe. Onyweke, wanrerelo, wandidimiho, wira masiyo wo. Ye, masiya wo. Tekan letriore. Manuze we. Botardin rihote.

I ora charusa ishekwa ni minuto mloko mishishen minuto milisoni kana sene 15 ora ji 42 minutos nalelo muniwa mradi mwenu mpahera ni mspahu a ishekwa ila ya inamararo e quarta fera katula vaki nikupala kawira akina a pachiria rota mutala wani anikuma muteko ni waya kina nalelo ari mamercado manmiha ka sani huku na nolelo yali pela kama fere kesa akina ni huku enle ni hinone ya yetu masi mpaka usue la wira mahiku kandikana samelo so kalato oromela bitu yote pesha orera oromela olipana nisotene tisa mluku mluku posu enle ovane la bitu yorera uhitiala makana mishanki husanyo bako vanila natu otwe laka uhika labahi sisa alisukululu mana seye ya waikwasiki na kupingu shiriria uupuela so uupuela muna kumihirato mashanki ho buomusini muna hia amusi ori puwene murima mahao kala wira murimu ihea marana mishanki husanyo mumojela walela ale atamanyanyo hata munkalanyo ntomupuela oroa otara ipio skina kusohirerela akina pala nikupalela wira ishenke usesirnaya ya malaru oroa o mweta weta pahisi yeya sinetwork skina kumutelefoni ni pahi aviatori au yanda yanla ano puka mishanki usaso tene masin waikwasiki na kunari kahipiri haya itu ini kushiriria oile ili waka ohi ya pahi ya muavano hata na tu alu pale pahi mwakela anyu wawe hale munira masi ala ni romele ya mundogoni pia waikwasiki na ampachiria aniholela mungusha telefoni haya upachiria utrika sohi loka we apanye musuruku masi enkume lato eginaku musuru kule kampanya ole bakani wa hindi ya aroa apata wotene nto enupu elaya uishiva uirabikanu lumu engula ni wakwasi kina unkala kamusuru kwaya unkala kamusuru kuoko mpwa hata wapopansa washtiki pahinya layan layavareli hiwaya yole pangu shaura uu kinore eriwa baba lelo ni hukunaka na paraka anakusha anahelame onarwa wotene tomapuke lwaya uishiva maana kakalane tomananna opu kamulatula topo wanda erla ya ukilati kinatru ovanela wasuwele ya samishanki osanyu ni usuwele inamu na mukandanyu ovara etusikandanyu owira we mukume bagiora mushanki homuni hole lanyu kivo ehi mpugi wa olumu ngula muhina wapi na adamu so tene so kala naitagaya mpaka wili pikiria na lelo uhi hiereria usue la wira mwapinatamu kahiyo okala tupuro mosabahi ulipana uyo sino kiroela vava koro yela ni motasheni uitimage nle kili pelele 15 horas e 46 minutos. Boa tarde. Nitani wa Arad Musambiki misora ya Wampula. Nimite kwa sonsa ndrava na Emakua Mpantra Wanele. E quarta-feira ya Olelo.

Vano Marlene, ni spona we ukati, lari, ntroko, penroni kwa nampaka e 4 ore yeshe kuwa, wanroa huriani habari na Antena Nacional.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Malaurian di hapari sa 4 ora ya shekuwa sisa notikera maswa hunandelo muhina mbe ko sohuya santrava nemo kwa mpantra wa nendini hukuna na urendo okati ndoa huria na miteko sohu sana koso
2: pole pole apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mkinka overikana okuma aler yona mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasana nakala omvaha no kana pura mshinki hwanyu yola mphanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hani wa spirit bintu oitu nikela huwa bahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumi hamo samosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki, elojo namaru sento idosh, mnata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Batani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu okala wira omuhia mwana otuelaka ni opuru ndupanire malushu wohi kapeliliwa tiopiha vanjene na wokala okormelaka opua mpaka tukusheria ka okwa mwakali he anamane wora kamelavo opuru ndupanire malushu wakala wira unokumirila osari ya masi hata ototowa Mukalihe opuro yowo ndomejira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo ntuelihiwa, nipanye ni malushu, kikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. EDM, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
4: Dodoma, muy buena nomosa, woke melapo Tanzania, un rumedua, mira South Africa Austral, Neria de Wafrika, Wopiereka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulsha Dodoma, eni nua mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ne Sene Kala Sopa Gua, ni Peru, ne Sekena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Kalihera Ekumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Zurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muruba mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea avomirale lo sotene mwigwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wa wakuvea
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor
7: Mais vida
6: Mais sabor
7: Mais vida
6: Mais sabor
7: Mais vida
6: E tanto amor
8: Kala wira muro kutakuthe ani muneta nino nino mpathani pamukumi
9: muro kala wira ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore ra wahiyo masumerkatuno franko nkhalisisa poyo wata
8: Mwahawasheni muhinape yani musi waitapu tanaha pa faranku. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo niokwea wapanya.
9: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
8: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
9: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
8: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
9: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa faranku.
10: Alima.
8: Ayole la kereru siva panjene.
10: Kini ototo pelani. Mohana mkila tulasa ka orwa oya owe minu sawa. Iku hasinjene.
9: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
11: Nirento kohio. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
7: Waisabo, mashvida,
12: itanto amu.
7: Mashvida, waisabo, mashvida.
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanito, ikamizeti, ijapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uwo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uwo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki, elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
4: Anope tahoni, wakuta muteko onikela overiwa, welaga mpanta igaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwe asueli amiteko se ya muhina ma piketi, nrinikuru nevara muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani, onai helana opu kama kuta kuto, inir lampanta ni igaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektrisidadi ya Mozambiki. EDM, wohi ya okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani manushu yao nakalaka opiyaria ka okwa. Otopanya na manushu wa mwiti hon, bani panyiha eho komu muhina wa lamulo. Ni okumi ha manushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Bani kushirini haa, orimia rimia manushu yao. Wohi ya to ovolo liha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale oku shiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapotro amalushu, nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapotro amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaga okwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalo kati, vatepesha okala omopo pihon. Makata amalushu omor labati, ahana upuruliwa nakalaka ukumi huwavo, na asuwe lipahi, amutenke soyola onevara mteko, opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati, nakalaka overa upuro oriaya, vanikala wate pesha wopi hava mkale luanyu, uonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu. Bere sisa. Musuweli wa mutengeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
5: Ukika vovo sta kozinya rouge.
6: Ai sabor,
7: mashvida,
6: e tanto amor.
12: kwa maso pipi. Ihali sanyo.
13: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero telu amrimo lelo.
12: Ayo pipi, ni maha wanyuwo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mape elwanyu.
13: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Waso musa anya nina asivela.
12: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahini hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
13: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
12: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safarangu, nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
13: Ye, yeah, iyo wakani vanu tiyowata Teresa. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
12: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
13: Wuna, nanele munu pula mape iluaya.
12: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari.
13: Mm-hmm.
12: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene.
13: Mm-hmm.
12: No mala, orapi he hopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
13: Ayu.
12: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
13: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwoke kela haka oja otana olelo.
11: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoja sosi wa ni mirero lo soko wa ni mukale wote ili wa murima.

0: Nechanua mingola ze tampa pole ke kaiyo okal okwanya konta ki hanua bale munro anyo umana ni hawera kipwanye sipwanya ole sitamule liawe wo mana ni ha uvira mukina kule uvinriawe ke munro suelela ni hisapo sinro anyo bale pwanye sinro kala so wata mashankiho manje ni munro anyo okumanana mwanha wo mana ni ha otakiha paka ovara elengwira ni mpanda simpanyaole sipanyawe kimuswenle do pela wata kiha atu mashangiho munro wanyu opanya owo hasarani yawo ewaskina kumunro wanyu oweria oshinta pako vilela
1: obwimu ya bote ya musa
0: omane ni ha opanya wa muretele singweri anyo waikanle singweria ya anle shiale ale aweria ayo ni miano kino aweria basi motasheni ale singweria ya mosuela mosuele abin rapi rosheni mosuela nakala mano ni miano kino timagelo panya ai suele mno kila tuani malaria sheni malaria na mpanya motaheni
1: Obwimu ya
0: kala atima kelago

Eha jam bukule ke nyungwanu mwamwara ka nyungwanu mwayaka vaku voto le show le kopele le iwe yi soten muni wanyu samwano so woti wa mio kinswel rnaka varoho ni wakava mpako kikupali mpako kupala na mawani mororo melana na mwaki na hiro romelea na mwaki na hiro romelea ka Uraga wo wi wo ta o miyo gihani malela ki wenti kinaka. Wo tene singimi aya. Simore la vati. Ay himi baba ya malaga roro kunu apahi. Varaya pia. O bitela wi tu sahaya. Itu se labi labi. Na imwaru vakin roro mela mota sheni sisa sa ni roro melea ya hima nani hawi vale ayo kakupa lima hiku mali mararo masi yoni aga mii vaka tuna totepo wono were va ina munayele kalea kwa roro mela tuela nari otarua hata hime singime aye wiwe lila pahi waku lila wira kitame kakupe kitame masiki iwe nilipa na kwa kaleka yoro la mawani tu watu munire lani kwa hima takaluwa sisa saa

anopenta honi wakutamuteko onikela over ywa welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onika wa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndrinikuru nevara muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani onaihelana opu kama kutakuto inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onika wa manoshu elektricidad ya Mzambiki ede yemi Wohi ya okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani manushu yao nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na manushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumi ha manushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa, orimia rimia manushu yao, wohi ya to ovololi haa, nakala okumi heria mashanki humalu pale, akale okushiriri ha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi ha mapoto a malushu. Nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mapoto a malushu. Nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka okwehira mkalelo a malushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala omupo piho. Makatra a malushu omor labati, ahana upuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omwara labati nakalaka overa upuro oryaya. Vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu. Wonaka olika na makata ene yao atopa nyeruene ni malushu. Bere ya sisa, musuweli wa mutenke so ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi ni malela ka orala wa Mozambique.

karer la othuma ntrama maswahi kalne rumukintali ntrama wa omerkad munothuma esinguyeyo teshi munothuma ntrama ntoba yo uira risana opoma pivi Alo buana Ntoya wa onahimia wa Marcelu Emi dosh Anchai wopo manno Amiriwa Ani piyale anitiala Andoro melo ni upuro mosa Ata hindoro melato eto Panchai wa yao Kone rao yoro po makondo ya rao itiala Muhili ya leke Mana sote ni sirino piso vila Piso kora koro panya Mpanyi luaya Kamkwea Kamupeheri ya uchimakela Mahira rusiso anawane Wemela ni mukora Ne shiri Ne kintalianya Rao haka ntomahiku alaba yao Ahanle no tungu kianta Mwana yola muna upamenda vuleli wa gole mwana Analiwa niale Unro wanyu himi ya va Ale tutele murare Ndo mpaka melo pivi Ntepe lanyo Kamele ni vakani Masie lele nkushi weli Ninu wa vakani Unyiwaka mwana Enkala yo wata Aywala No nipu saba Iya kaninro wabona Ninro panyani Jana mwana nira sisa oyeva Waikwazikina niri ha Wanyo hikaletu Uitiala Uitiala Ndopoma no Mboyopu ihana vake kande Uira ya warupoma Ui yari sana Unapu ngeritampisene mahala Sana kekande wet

0: ke kai hopo manno kwani chale mwitiala akwinyo anoroa animo vikanani munohiwa sisale mwireke a usikini konki malela konki vukuela miyo kiria vale mwoneke mwiweke masi unarwa kwa kwaskina olosowa wolowa nitu ihinre gitar helene wili pere kasiso ni mwona epoma yothela kani vakani masi mwa hili pihirie alo pwana no mwira kire lani sini hale la mnoto mili wira ni kwanjirie sinkora ya makaripi okati nendroa huo uria na ihapari na antena nasional sinto kwa himiaka otari hirunwaya na malu uria ni ihapari na antena nasional okati wa programa yo musuela murati ni kani nosawe sorate la masipo ni himi ya na kwanjirie za 7 ora ji desh minutos.
1: Hoje em dia já não se deposita confiança. Qualquer um

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Nalelo mninguriana Radio Moçambique, Moshuduma Wampula, nimitako sandravana emakua. Ningumi herama proni mwa 392 metros de onda media, ni a frequência de ori canela ya 765 secula segundo, FM 90.0 Wampula va. Unakala Porto 90.3, Uangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokasmar 88.5 MHz FM. O internet www.rm.co.mz. Se somam lá, Juliana, e rapari na antena nacional, sa 5 horas, ya Macaripi, Macaripi, la ya Enamararu, Nimuira, Mahiku. Miloko mili ni mararu mweri wa setembro mwaka wa 2026. Varihana vali na suwili hana wira wapia wakati sintoko yodola ni manle na wili hana ihabar na antena nasional sa isinkora ya Makaripi. Uotralu ni waya ni hime na kwanyeri ya isinkora ni minutu mloko 17 ora ji 10 minutu. Waroka lokati wa programa yo Musuela Murati ni ikalo sawe sura tenda masipo. Pa uopieri ya okati. Rajabu Asani na mada tuluawe e studio ya Neraru. Ano Sweli hasa. So tene sae programe la mwini wa mwiriane wa sorera.

muniwa mwakhelela makhomaso aradi msembeki muhina mwanlaka murati noosuwela ikhalelo sawe soratela masipo no mwakhelela murati mkinaakuene mwavano yowuni nthunahu lelo suwela sa makhalelo awe oratela masipo nnimwerowa omvirikani ha ikwasike naakuene ni weettana karati ale oosuwanyeya ikwasike naakuene a mwavano ala anikhumelela sa vowira nnasuwela wa yesi noopuwelela aya ovinya va ekhelaka holo muhina wa miteko ya soratela masipo oniitthaniwa saimisi temurati ni mulatunle ahova onikhuma mukolottomo osonriwa onamikhori wa mphulava rajabasani rosari wa angelo muniwiryanele wa soorera

Napang inyo na kalaportu humayaya ni Mr. Ama Rano ni Kuru Masuku o Traiowani Talivowani Swani kon Traiva, Wani kon Riva Wani Owani Pakao Hiliela Miaka mloko metanda mosa ni sheshe sapoma yolishinga olelo oniasa alishinga otene amwi warad Mozambique misora wampulo katula va kwenye na mpuro oki anasa utopa shwene ala ni kala wampula va hata kina ya roen lemuteko na pentelo virihela ni hukunorera wadi ya duwani hukunaya olelo owanu lishinga umangu etu Ituso wani, tuso wani urera. Tuso wani kisimpwela. Ora rapie. Boa tarde, wahila. Tuswela wira kinaku waroa. Otola yoto lo mercato. Akina kapache ringye. Kia wa owanya wa hamne baba masulelo vira kwa turipa masi ii alimalela kwa wenda so kwa turipa ano vinya o lelo boro pazaru chima kela kuiru wakana mwene kandru padana ana mwene alimalela na punyana mwantwela sakale mpaka man ana mwene ale orela va angwere reo leo hi wao Togo, con la mucho ni Togo nawe, ni lima lo sabe.

e poma ya olishinka e kalaile Villa Cabral o lelova ntoko mahiku avinre tetitiriwa ya e provincia yoniasa e poma yele ya kanle otikiwa weikalo saya wa monwa ya wolopwana wokalawu miyako irina nsenimosaru yenla ntumusha kwa mukalwa ya amawani ni hela muhina mikano kamasa kamasa ikawanyeniwa ya mutete yole na ve kwa munwelo mosa ona kwana imetru kwa tratu so pireka ikilomu imia pili ni miloko mitana miyeshe ne weyo wo vanipanya wa munwelwa ya vanari wa wapatea masito sinipanyania matumusha ni miyako sinsule shiwa okala inchika siso nto vanikumanila ya ni mwate lo ngunchene wa masi mukale lo okitimanya ni mawele lwa ya matumusha mkulu tweni yole tiwakalihe siso wa wakuvea okala etuimosa enakwaniha na ve munuwelo wa ikilomo inakwana wakatiri ekonto emosa ni mia taru sa imetru seni na ve wa mukale lo wa epoma ele onikale wa moha wa mukale lwaya uriria ori okati mosa ononi hera edri na ve omvirika na mukale ni mukale lwaya woni heriaka mapureni yale vampanyeni aya siso okati mukina kwene oriria na vetowata urupe pula yeyu enikali ha mapureni yale wa ikalo so okati sosu uleshiwa mreti uli na wokuvela na rwanona ni mwire lole wa Europa hata wa Amerika wa mukale lo wa mudeteni ni varie lo mukale lwaya wa muhaku tiwote pesha ovukuwa na viwaro wakupaleliwa ni maporo makina kwene adikitiru iprovincia so hina samalaponi mahu epoma yulishinka eyo wambiteko sinivaraya enrume la wotepeshwene wampula weyo vakanletone panyene ya opuro ole ompakuliwa apakiti wonakala worumela epiro shiporo yulupale yansene masaru yenda

e munisipu ye pome ulishinka, opur mosa utikitiru e poma, eli ya mukale lo, hata mutinto waneraru, na ve vanihima wira, tiyote pesha oyevo rala waya mulaponi mahu, liwa mukale ni wa mono wota, ela, enrume la pahi, kamusakamusa wampula, wantava na echawa, kuvisinka, hata disinka, vanihinya wira, eshiri, mukulaku, hata etekelelo. Nsina yenda ni nkume variari wa mwako mosa oniponya nea wa mavalo welu epo mayili. Yowu, mutu oniponyawe wa kumaka okwamba. Mahiku yoteka miloko mbili ni mosa mwiru wa mayu mwako wa 1932. Mukulu tuweni yole wa wata miyako uolishinka wa hakela nsina no vila kabaral. Mahiku yoteka miloko mbili ni mosa mwiru wa agosto mwako wa 1956. Tiwakala oli miliheriwa epo mayele ekani na ve watu kihiriwa ikala sawa oyensi ya kamara municipal na ve ekushiriwa kasiso oweli hiwa oyensi ya wa epoma. Mahugi ya treka miloku minmararu amuru wa setembru mwaku wa 1962. Yeo ya wehaya mukalueni yola okalaka owakuleliwa. Mahugi ya treka miloku mili ni matana mosa amuru wa abril mwaku wa 1969. Ni ekete loyole mpa ikonto mlokoni itana mosa ni miya taru, ni mlokoni itana mosa ni itana taru.

0: nan lello man hibu ntoko yenda na olello masi mwaka wa 1973 olimingu tiwa pote iwawe ni mutu mosa mulu palesha na malipa ipuwema papulu neruta mutu eniyo la mulu pale neve ahari osuleshiwa papulu neruta wakande osuleshiwa okala mosa amiko neruta wahisweli hawira olimingu ware etu yorera nevwa mro hunduwa ni olepalepa nosoma wantoni herio na mweteloa ya atuma wani. Pablo Neruda wa hiweria vereri wa yole pawe. Ohimia ikalo so tene sirene oka tene yowu samiko. Na ve, wojea watu anjeni ofarakuwa ni woni heria gundua wa Amerika Latina. Wanlavula wa sole pasawe ikalo sinjene saetaya epahari na veto okwa mpaka epolitika. Mwaka wa 1970 Pablo Neruda wa hakela etuvo ya ndidi mehundulupa na mwalimu nkuni neona malepa elatewi e premiu Nobel ya literatura. Wasawira nea wanihiku ntuke na nolelu ntokolele olelova olemelirua oyensi elishinka okala epoma nave okwa wanamelebe ipuwema Pablo Neruda mwaka wa 1973. Ehantizi ya ilempale ni Alberto Mazanka. Kutapuliliwa ni Gildo Makina. Kukalili o Makinani ni Abdul Karlitush vamosani Mamutu Omar.
1: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: salama yo ke le ko ru wala tin ke lawa wana ke ta na wana salawa
1: Asante. Kandero wa shukuri la ya montao, Jose Makario.
0: Mwenye kerewa wa shukuru, maana kairewa wa shukuru.

0: Aló, bueno, ¿y ti? Sina.
1: Zina kaka poni tu mwana nunu wana kusini.
0: Ya boni tu mwana nu mende reshen wani wana kusi.
1: Ena kusi la mro kora ka ba. Oshe uila wanta na parlele da si fluhiu. A si pule ele min kinhi ya wera ya hepa kese ya panyala kale wira na ho ya pangam petham gina kukihiwa. A hi vira mretele. So ni hala nuri de pa hevo ora erao masi. Oh hita panas.
0: Ayo.
1: Ka hem studi. Masi kumanjene.
0: Mu studi mu vakani vakani.
1: Nare roto wanai.
0: Nare roto wanai.
1: Na hita wana bahini kina na wero roto wanai. Ina.
0: Masi vaki watari yasai.
1: Ah, masi ah, wewe liro wakule tunoka tia. Olo wadu kasi ni halu wani pa njoo roto wanai.
0: Ba wakatu wosin se ya ha.
1: Ah, o malau.
0: Ngaya. Amu atani awa ni ambara ni.
1: Ra kawe hele ar herri ke panelo eran to am fatri kare ki kara kata ni munyeke
0: na mwana hile la suwa
1: awo hanne to lekin na wehi ri kare ka ba ni na tamu tro muhammo khala wera ya wehi panela
0: ni zali ni naka na mwana wehi panela yo na wenge nya mukori
1: bana arre mera ta hi era uyu no munye kara ka
0: yapo ni to mwana no menga haya so wana ku sindoro shenu ka thula
1: wana kusi wa thula ba ya tuno o re ri ha ka ba epulete epula yo ene ene re ri hezana bana ke lo ha muri ni werna ho en tuno re ka iga ji no ne ya a ye yo mashiho khala ka wera ya ni ne ya muri na thora ka nte en re ramno ti ye yo pasa ki na ku ba ne on wa ha e bere pa he e tumi ha ju ka ye no ko matra me ne shiwa
0: ya ma ka kan li na ra ro
1: ai di nararo khala werawe okati o mala na betho asha asi pathanya le ka bukulanya no ke khopanya nge batu ke ntno aba hana mamu ya bate baba
0: ayo ya ba hegenda bule ke moradu ni mu
1: ye ni mala herri ayo mamu yamla bule ntala mla bule ntala jim sandi
0: ah mwanta ni ngai hali so ile liwa
2: salama ka hele.
0: Ah, wani wo, ewa mo mohesha, mwapu.
2: Yesha wani nana.
0: Ayo, wana mwane kandu papa masi.
2: Na, ato ni masi.
0: Ah, kala mpenda waro mwana muradi uni mbu.
2: Kipala kwa waro mwana paye kala wa ponitu nume. Na kunya atu ya muradi lo na mwara ya na maya. Kwa pera ni.
0: Ah, pera. Iyo no vika na po na dia wile lihana.
2: Ba su khala la un khala na tuma.
0: Ayo. Ba si mun khala ma la po.
2: Ei, kira ma na ka mu.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.

lelo vreke ni kaleni huko neraru ntiku usuma na mahuko vreke shirini na mararu. Mweri wana kenta mwaka welfu pilo na mwaka shirini na sita. Mchupona ni tonyero kalano mwako macho kumo kabdelga duwa mpulo niyasa ni uzambezia. Kweli ya umala. Nivarka hino mito kuchena halo kala vamucha ni migra sinda masura wa mikrofone. Alfredo Augusto lauya funti no varvara chamakina. Leonardo Simoko vrake nupoena u centro emisor. Ufenta laka nukala nuku mimuinchi mito kuchena chotene chiu poni numure tele. Tukutima chile ngupacha nungura nkalenchi upona numa kumacho na kumachaka kale mavara na uradi Msambiki. Ukuma uka Abdelgado wa mpula uniasa ni uzambezia. Harumaka novioro hiyo vreke ni hala kumihera. Vreke novioro uhi ni minutu kumi na mitano kumarilu kuhapari. Nicho vreke nivirane mita konye chino kala chuma kumachuhina uku mihere chipo katika mpatu kola.

Asante sana vireki nchipona nukuma provinsi wampula mwini mala ukwelia ni vireki jiju ukwelia nukala itu iponyara lehu ni nukale tunakelehu hiya va duniani vimana unla nisele laka unla ni mala kubuira mena ukwelia wa ayu havo naso mpaka ukala mo mala iye kamana itu iponyara lehu novioro hiyo ni minuto kumi na mocha wakati wa Mosambiki minuto vireke miraru china leo ni pio kati Julio Kalewo no vero hiyo minuto 15 wanukele hongre kukumihira kumani leo kuhapari hapari chila chote nkachena sikuna ni provincia ya Kalele yuniasa nichone vero ni uratano wa achopa handle

0: ae provincia Yoniasa.
1: Mutokwene ona putu e boma ekani yona pupulu e distritu ya Omontepuesh provincia Yokab Delgado ona romila opanya mirerelo wa olimi amaka ula wokela mwaka womalo mtoko himawe tamano amteko Duarte Liasim.
2: Ihali chowile lia mwapara. Wano kalaru ukukuriacha nkupiti omali melio itolia umwechana mayolima ualdea o namputu. Iparasa yuba pupulu idistritu yontipwehi ukab Delgado ana uhereria urueria nkupiti honamtano. Nenacho utonka cha wangholeli ualdea o namputu mayolima anere yikaranyaka uvara miteko chorheracha imatachaya uwachira urueria nkupiti omali melio itolia unamtano. Cordiano Valenti Enre malimelio omwechana wetu yarikarikihale wari inlahanya warupaka venchi ipula ni itolia chinchi kachamala uhononia wanopo pihaya umahoku anuwa anamowani enchi wavula itala.
3: Cholia chikumile sana vakani avakani atu yarina ichikata. Hosikuma nchoroyo kwa mwipulele hurupa inchi masina kuo mwanangu kwa ntesa chihochare lia maasi. Mwanangu kwa homake la unta. Mnakuo awira ohirua uholo. Ukwila chole nukwacha vava. Latubo maasi. Mayoli maona mputu wokati ula. Mpaka nava akina anera emaneni haka oreheria cha emata chaya. Para wachira wira mkupiti poti womitanola. Wetaka sana. Akina anauha. Akina anathakela. Akina anoloepe la wira ovire moro ntimani wakamu kipachere okuta. Ntao pinona kuwira aricha seriu para kontinuwa ile kampanye ila. Timana ya kina akala owa lepelela wira nluku aka vihere. Ele kwa helela ekalepula yomana. Ele kwa helela ekalani ekuru choru wira wanamputu vava. Ila iranele mitano ila mwako moyo hirani eto.
2: Cordiano Valenti, uholili aldea onamputu, iparasa yuma pupulu idistritu yontipuhi, ukab Delgado, ahimachaka inamuna chetalia ya nkupiti, wamali melio icholia umwechana, wamocha ahimachaka, mitako chinovara ya moyo lima ula ukati ula.
1: Nena ni lapu ila ilapu yo Tanzania, ni gena ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio.
4: Opira mweri wa Desemburu onawa malamulo manyewani a mwathanle enahala ovolihiwa wa Assembly ya Republika wiye mereriwe. Asweli hali ehali ela Alberto Ferreira, etuli ya President ya Commission Teknika ya Dialogu Nasionali Inclusivu, anapanya o Tanzania aholi la kamitukumano ni atu a elapo ya Mozambiki enakala mwelapo ela mpua mwawasha ashiwa ohien kwa malamulo mwelapo ya Mozambiki. Alberto Ferreira, oswili hawi malamulo a weteliwa mwathanleni enakumela mirukuni sivahiwe ni atu a elapo ya Mozambiki enakala mpua mwa elapo ela ni akina enakala mu ilapo sao kopela.
5: Ate Desembru, shita kwazi finalizati.
4: Opira mweri wa Desembru, enahala umalihiwa malamulo manyewani. Ni enahala ovolihiwa wa Assembly ya Republika yowera yemereriwe. Na nri nilamulo no pakira na kila ovolihiwa wa Assembly ya Republika. Na tuna wakula sote enesivekiwe ni atu a elapo ya Mozambiki. Shashana shachaka omaliha manyama nyosi alia werenje vaholo va mwathanlemu elapo ya Mozambiki. Etuli ya President ya Commission Teknika ya Dialogu Nasionali Inclusivu Alberto Ferreira, oswili hawi emosa mwasotuna sa atu a elapo ya Mozambiki. Tiwi e komisao ya mwathanle ni stai evoloekemo atu enemeli la iparititu.
5: Falo de que se nós
4: estamos anchipale enulu mawi mawo wo manchipale sha mpua mwa mwathanle mu elapo ya Mozambiki mwa hawo voluwa mo atu enemeli la ipartitu iva inatune yaya wi e komisao ya mwathanle stai e voloke mo atu enemeli la ipartitu
5: tirare os partidos destas organizações.
4: Masu Alberto Ferreira etulia presidenta ya komisao teknika ya Dialogu Nasionali Inclusivu o Tanzania ni kuruna. Ninavara miteko o Ntwara, o Tanga, o Zanzibar ni o Dar es Salaam. Akumihenro ehali ela miyano Monteiro Bonifacio.
1: Uniwire nani hali yes kumeleka elapo ya o Tanzania. Nera asante watu teni marani hiyo. Maana ni na kuvelo makisroni. Wanlaka na hali na mkumalo ihapari huku na olelo. Nukushana kwira vanlaka na mkumalo ihapari huku na olelo. Ia sahuli wa ino provinsi onyesa. Nukumihira ihali isi ni hima kwira. Mikailo sopa hiwa mihuru oso hiya na hiyana. Sihiwe hiwa kaitusi mpaila utariha. Sinatanyira uluma atuni inowa mpanta uli wa edapahu. Governadora e provincia Joniasa, uno pereta wiriana, watu ohi en hiena niveri hamiteko sanakoso, uweri karike o kalamamosa, romiliaka opanya mirelo, va ikuhaikina, samusika mtukweni onerene maputu oneri wa fasing. Mwala no onsomila Mikhailu Saino Susuki e provincia ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe, maho upanya niwa kapriti ni polovolo, onikoveli wa wiyeri wa polisi ya mosa a e provincia ya Wampula. Muniwire na, no pia wa makisroni wa nlaka na mkuma nilo ihapari mwemala ila. Nlaka na, na somwa ni miyo Januar Eduardo, ni omitipo ni nariva mosa Ana Del Sofio Daniel. Nera huwa tutene, ohiyu wa maleleo. Ni mhali mwire naka, miteko soo hiyana hiyana, sinukumihiriwani e Radio Mozambique. Asante.

0: Basi kwa kweli mayo vrena tena varadzi msambiki kinaona kama mtoko nyo pia umwisho nginawo kumhereli kanle programa ufundi ni makalelo kruano ilelo ya ravereke romenle imwani yo umpiri wangu wakale huno paka mahani mwavano mochole kande mayo rata ichipo chole sega ukala na pwipwi. Basi nilokwe niola honi himechera ni hanti sinawe itafauti chino kuna ningina wetu inolo herawe ulo kale nteko warata ichipo. Vreke wakale mahola wote pa ujiva unotonyera uchwela uvara nteko wawe ikuru chawe kama toko chicho ukanyerera ungwe urnawe ngina wo itafauti chino kuna ni kama toko chicho wachera vreke kweli uchweli hane ni kande nchina nawe mui mawani ni basi mwayo vrena teno varadu msambiki upahera vililia vorera ni upahera wiwila voslama mita kwa chino tarana we msorva yo ukabu delgado mchana kaze Gabriel makina ni maruwa mchani evu muzeza na tona mpaka i programa ikina kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruano.